0: Bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

Já se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

šesta roka i mama soldana ja i mjesečina, mjesečina ja. Sedela sam za mašinom, šitla sam, aj ši, aj ša, a šik žena ta, aj ši, aj ša,

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

šesta roga i mama soluda na javi. Mjesečina, mjesečina, sedela sam za mašinom, šitla sam, aj ši, aj ša, a šik žena tvoja.

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha. Tornde gdje gdje.

0: imamo još tahi da ta tahi da te to do do da tahi da ga da ga diga tahi da ga da tam
1: to je
0: diga
1: muzičko.
0: da go da mi dej ajmo ga
1: je moravac
0: da ajmo
1: ajmo a si to jeste
0: ajmo.